0: ñoom yéej kéré wër kwaaro
1: li jani wuyu
2: gogo
0: iti wuyño or radio iti wuyño or radio